0: det jag tycker är ju mycket tankar där vad man gör och man ska ta fram något som är en stor spik.
1: Alpha Sun, 380 Victor, Shunning Control, good morning, identified. Climb just like level 2900, redirect Sunbus.
0: Alpha Sun, you're big Sunbus, and you're big Sunbus.